0: kapo lele mogato ka bonyane 300 maluti go tsetela pinya star 200 hash e bo o kena getong ya bogago Vodacom Pesa changing lives.
1: All right, it is People's Choice Radio 92.8 to 104.3, hanging with that funk right here, taking it down to exactly 3 o'clock. 3 o'clock would definitely be getting out of here. Might be making way for... Who that? It's going to be DJ Boots coming through right there with my boom boom, eh? For sure. Yeah, they're on between 3 and 6. Got to mention afternoon drive. Take it from over Monaki, right? Bapumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Alright, so that's a record that I'm not aware. What's that one thing you miss about being a kid that you didn't appreciate back then? That D, Arafella, no financial responsibility. And worry less about what meals to eat, paying for expenses right there. Yeah, ne? Catch what? Yes, DJ Demo. On the ones and twos, bruh. Wednesday nights. Indeed. Are Demo nights. Take it away, brother.